0: hører jeg mer enn gjerne Herre, kan være sjansen jeg skal få Du kan tro at jeg vil Tro at jeg kan Men herre, det nå jeg bare må
1: Bli med du og jo, Inge
0: Og du visker til meg Jeg må bli med deg Det fiskevak og vingeslag

Vampire ifra Olivia Rodrigo, og det var jo litt av en start det på denne formiddagssendingen. Klokka har så vidt passert 10 med snart 8,5 minutt. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin start på dagen du også. Nå det du og jeg fram til I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter. Jamie Miller blant annet med Baby Doll, og du skal få Sheryl Crow også. Og her Hellbillies, som har lagt bak seg en lang, turnerik sommer. Her Gamle Bryn. God formiddag! Yeah,

Fake a Smile. Det Alan Walker som åpnet denne tredje timen av formiddagssendingen vår. Klokka den har passert 12. Jeg sier velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Og det blir Synne Vo med Heldig. If I Let You Go, synger Westlife aller først.

0: som også elsker musikk, hva man lærer, og at jeg foregår ut av komfortzonen min med tanke på å synge på en scene, opptre for andre, og så at jeg kan på en måte lage ferdig det jeg allerede har skrevet. Nei, jeg gleder meg egentlig bare til alt.
1: I musikken du lager, Sara, så jeg litt interessert i å høre. Hvem er det du finner inspirasjon da, til musikken du selv lager og låten du skriver?
0: Jeg tror vel hovedsakelig så det hva jeg selv føler på og tankene mine selv, men det kan også være så mye, fordi jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke bare skrive rett hva jeg føler, men på en måte kanskje ta med litt sånn natur, og så du virkelig kan føle på den følelsen man skriver om. Ja, så jeg føler det egentlig bare, alt jeg føler det som en dagbok, alt jeg skriver egentlig.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skyer av og til, men det blir stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, 23 grader det ventet på det meste i morgen.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil, tro at jeg kan.

gjerne. Herre, kan være sjansen jeg skal få. Du kan tro at jeg vil, tro at jeg kan, men herre, det er noe jeg bare må. Bli med du og Inge.

0: smør på stelsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.